def bay ba fal babal mugo di moy bu ñëk jëbul señ touba ngi ta santé mom ci fukki ñaar fukki fan ci wéru ko bëss mu woy gisé mom fa daanu daanu daanu complètement complètement la daanu tay ñëk jëbul do joxe bopam jox señ bopam né ko logo dig ba def do ba téré ma ba lolu raw la ak jaam mais du jaamu ci ko jaamu ci do jaamu bi nga xamne ko do ko do ro mu nekul dara mu nekk jaam